Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: orang tuh bisa nolak kenapa ngerasa na Allah subhanahu wa ta'ala bi dalamun manusia kawasa mah orang kawasa teukur narima pangerasa jeng kawasa nanumah kawasa ya kumaha neneng iya teh kumaha neneng semuhun bi lamun manusia kawasa oge ukur sanes narima kakawasaan pangerasa numah kawasa meren sararea oge nasibna teh hayang alus bi sararea mual aya anu kuciwa dan nasib teh bakal milih anu harabe ungkul bi tapi kulantaran ulang mah teu kawasa teh ya bi nya akhirna kudu pasrah karena nasib anu tumiba anu datangna ti anu makawasa anu tos nyiptakeun bumi langit sareng eusina kaasup manusia jeung makhlukna ukur narima urang mah tak kitu bi tong bujeung-bujeung ayeuna ukur anu masalah ageung kieu nu alit wae tina waktos bi contohna bibi kersa sumping ka dieu itu ditakdirkeun ku maha kawasa syariatna dipiwarang ku Kangjeng Raja abdi tiasa tepang jeung bibi sami anu ngaresakeunana abdi kedah tiasa tepang jeung bibi jadi urang teu tiasa kumaha bi teu tiasa mumpang teu tiasa dipikahayang teu tiasa dipikapembung eta panginten marupikeun takdir ti Gusti Yang Widi nuawi abdi tetep pasrah lillahi ta'ala bi tak kitu bi
1: Umi cari nakdak muji kana katabahan hate Dayang Sumbi anu pasrah sumerah kana nasib ngingetna kana takdir ti Gusti kadara tinu maha kawasa
0: teudeuh teuing geulis bahagia temen hate hidup sakitu kuatna sakitu sabarna geulis bibir eus boga asuhan geus bisa maca kana diri wawuh jeung badan sakujur nuhun nyai Dayang Sumbi nuhun ya Allah ya Robi nu geulis parantos ikhlas nampi kadar ti Gusti geulis
1: bi Umi bunga bari jeung miris hatena sedih kabina-bina manehna jadi boga angkeuhan yen Dayang Sumbi lain manusia samarangan Dayang Sumbi lain manusia biasa Dayang Sumbi lain manusia samanea tapi manusia anu geus bisa neuleuman rusiah ka kawasan pangeran
0: bibi kumaha neneng atos bi teu kedah dianggo sedih teu kedah dianggo ceurik bi ayeuna mah geus lain rusiah deui ayeuna mah yen geuningan derajat manusia ditangtukeun ku pangkatna bi oge ku kagelisanana memang karep jalmi mah abdi teh mi abdi teh rupina mah kedah ngenyingkeun raja beunghar putra mahkota atawa napi anu kasep satia satuhu bari jeung beunghar kasep tanggung jawab satia tapi geuningan irasiah dan diharatina sarajan abdi geulis ceuk umum berpangkat mun teh mah abdi tadi roro ku Kangjeng Raja oge abdi teh mun teh mah pinter tapi geuningan teu tiasa nangtukeun kana nasibna mah janten nasib jalmi derajat jalmi teu ditangtukeun ku natratna geris katurunan anu pancakakina nyata bi dina hartos sarajan abdi teu puguh indung jeung bapa tengurangan kana harkat derajat hiji-hiji manusia tengurangan derajat harkat derajat hiji-hiji manusia sanajan teu puguh indung jeung bapa urang dilahirkeun ka alam dunya natrat kakuasaan Allah mun teh mah abdi dikeresakeun buka indung jeung bapa meureun lain lamun takdir ti Allah meureun abdi teh moal bisa gublak ka alam dunya lamun abdi teh ditakdirkeun kana maha kawasa da geus yakin yen asana tina asal anu sarua urang teh bi engkena oge bakal mulang ka tempat anu sarua nu penting mah kumaha carana supaya bisa ngajalankeun tugas hirup urang kalayan hade bi da kitu bi
1: cek Dayang Sumbi beki pinter nyarita bari jeung sedih teu weleh cai de mas-mas harita teh atuh puguh bi Umi oge ngarasa yakin istuning dayang Sumbi ayeuna sanges nyamuni dinu buni, sanges ngisa traga dinu bala, tatapa brata bari dikayaan nasibna anu sarupa kitu. Geningan beki beunghar jiwa na dayang Sumbi teh, beri kuat beki kuat kayakinan jeung iman na dayang Sumbi teh.
0: Sumuhun, kayaan kieu teh katos pisan ayeuna mah nyai keun. Ayeuna mah bibi sejabu mela tapi ka akhir hayat satungtung bibi dipapari nyawa jeung kakuatan. Moal incah bari lahan geulis. Moal incah bari lahan bibi teh sejabela tumutur ka hideup. Tah ayeuna naon atuh tugas bibi atuh nenen ieu teh? Tugas bibi teh kumaha atuh ieu teh, Neng?
1: Cek Bi Umi ngucapkeun ikrar ka Dayang Sumbi yen sejabela satia salawasna.
0: Syukur bibi. Tah ayeuna mah baturan kuring, tulungan kuring, kumaha carana supaya ngelahirkeun kelayan lancar, ngelahirkeun ieu utun injin nunat jero kandungan abdi bi, bantuan abdi bi. Neneng, unyuk sumanga neneng, bibi sayogi kanggo nyarengan hideup neneng, tong bujeng-bujeng maharta, bana, pamikiran, sosanos nyawa oge teu sawios. Demi bela satya satuhu ka neneng. Tak kitu da bibi teh nyaah ka minabina ka Dayang Sumbi teh. Ki orok nepi ka ayeuna nepi ka geus gede kieu, geus dewasa kieu, nepi ka ayeuna bade gaduh putra. Bibi teh teu weleh. Moal ngira ngarasa ka nyaah ka deudeuh ka asih ka neneng. Nya kitu we atuh ayeuna mah. Hayu urang hirup bebarengan jeung abdi bi.
1: Satuluyna Bi Umi jeung Dayang Sumbi babarengan hirup di tengah alas banawasa nganti-nganti lahirna si jabang bayi nungu-nungu gumelarna utun inggi ungala poe ungala peting teu weleh babarengan.
0: Dayang Sumbi teu aya bosena ngajarakeun rupa-rupa pamanggihna ka Bi Umi
1: tina hakekat hirup jeung maot, hakekat makhluk jeung pangeran nyiptakeunana. Dina hasil tirakat Dayang Sumbi jadi loba ilham bisa maca eusining alam wawuh ka pangeran karasana ku Dayang Sumbi mah pangeran teh kacida deket na kacida raket na leuwih deket batan tikoro na
0: Bi Umi bungah bungangang manehna oge kabawa tenang nyaho kana hakikat hirup
1: wawuh jeung anu maha agung minangka buahna tina eta kapercayaan timbul rasa aman rasa beunghar dina dirina pribadi teu hariwang teu haringhang teu salempang taya kasieun kakeueung da ngarasa yakin yen sasugrining eusi alam kabeh ge asalna sarua jeung tugasna sarua kudu ngabakti ka Gusti anu maha suci nyemah ka pangeran anu maha murbeng alam.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ke-26 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

ieu sae mara bebas ditongton ku sadayana. Itu kaayaanana dugi ka jago sae mara dugi ka dinten ieu dinten ka 15 TK 16 acan aya nu ngelehkeun keur.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rada di urutan nalaunan bari hatena muntang-muntang ngadoakeun maha kawasa menta supaya Dayang Sumbi dipaparin kakuatan sarta si Utun Inyi gumelar ka alam dunya kalayan salamet ulah aya kuciwana.
1: Kayaan dina peuting harita malahan geus nyedek ka janari leutik. Harita angin janari mimiti bijil. Karasa hawa teh beuki tiis meni nyecep nyerep asa tembus kana sungsum kana balung. Mimiti kadenge sora daun ting korosok ting korosak ketebak angin sora daun mah. Sedengkeun sora sejen mah can aya tetep sepi teu aya nu nyaring. Asa di mana kitu rarasaan Dayang Sumbi jeung rarasaan Bi Umi harita teh. Padahal mah aya di tengah pileuweungan anu memang biasana oge sok recet. Tapi wayah kitu mah meureunan can harudang tah sato-sato leuweung oge.
2: Bibi, Bi Umi, ya Allah, tekiat Bibi. Aduh, nyeletit Bibi. Neneng, sing sabar Neneng. Nen sing sabar Nyai. Sok. Bibi. Sok kempelkeun tanaga Neneng, kempelkeun tanaga. Kempelkeun tanaga bari musatkeun emutan Neneng. Mudah-mudahan Allah tiasa nangtayungan ka urang sadayana utamina maka Neneng, Nyai anu bade ngelahirkeun. Napas diatur wayahna geulis. Teras kekumpulkeun tanagi sakuat-kuatna. Eling ka pangeran anu musik malikeun urang sadayana Neng. Ieu supados cabang bayi lahir kalawan salamet oge lancar Neng. Wayahna geulis wayahna wayahna wayahna. Sok peana jagangkeun Neneng. Jagangkeun Neneng wayahna. Jagangkeun dengkakeun Neneng, dengkakeun Neneng. Wis teu sasaha Neneng. Teu sasaha Neneng, teu sasaha.

0: tuk. Menikah sep, ye si kasep, aduh.
1: Braye panona bentak dayang sumbi, tapi tekuat cengkat ukur imut cinining bunga, hate namuji syukur ke rumah agung nganuhunkeun ke rumah kawasa.
0: Masuci Pangeran anu maha agung, ya Allah, ya Robi.
1: Kitu gerentes hate dayang sumbi. Satuluy namah peureum deui, sakujur awak asa lungse, saturang sani asa caroplok. Dayang Sumbi ngahenen, teu ngingetkeun nanaon, guarna orok anu ceurik, lir musik anu kacida endahna. Atuh Bi Umi pakpik pek sorangan, bibirna teu cicing, ngomong wae ngabagiakeun nu anyar gumelar. Ngomong wae Bi Umi teh, ari breh kana tak-tak orok, aya anu meulit. Pok ngomong bangun bunga.
0: Tingali Nyai, gelis itu tingali. Aya solenang anu meulit kana tatakna. Ya Allah, ya Robi. Ieu bayi aya nu meulit kana tatakna. Saur sepuh mah eta teh cirinding nu jadi bukti tangra nu bakal nyata. Bakal jadi pahlawan ieu orok teh. Aya nu meulitna tatakna, nu meulitna tatakna ieu teh.
1: Pokna bari tuluy orok dipiara sabisa-bisa. Kuah, orok teh cerik deui. Sorakna tarik mepeskeun kaayaan anu sepi jempling. Ceuk paribasa téa mah, ceurikna si jabang bayi ngacerit baratan langit ngoceak maratan mega. Ngageterkeun alam dunya jagat nguliat leuweung keunyleung sasatoan ting korejat hudang. Anu tadina jempling jadi ganeng kagareuwahkeun kosala orok anu gogoakan anu oar-oaran. Tarik kabila-bina eta orok teh. Beda deui sora orok teh ieu mah yeuh.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kawis ka asi. Kajungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh. Jadi yakin ti indung maneh. Laras kaula nun. Keun. Ieu dek disumputkeun heula ku ama.
1: Tapi na nama kaula nun.
0: Nyi. Kamana indung maneh teh nya? Kamana? Windradi. Nyai.
2: Kaula nun.
0: Cing ka dieu sakeudeung.

0: aturkeun sumasungkem ku kunyuk panjenengan Raka Resi.
1: Ditampi nuhun Nyai.
0: Kalihna teta ieu teh leuwas kaula nu nampi panyaur aya pikaresaeun naon?
1: Kieu. Pang. Dihaturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Laras kaula nu
1: budak sabenerna mah buah cinta urang duaan. Urang teh geus boga turunan tilu Anjani, Guarsa jeung Minantara. Geus puluhan tahun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh tilu. Dipersaya boga anak anu tileuleutik tuk nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra. Dina nggoning urang rumah tangga ti mimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan tahun ceuk rarasaan can paketrok. Can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling persaya.
0: Laras kaula nu.
1: Akang rumasa yen Nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh. Teu aya kuciwana dina jeroning rumah tangga atuh bisi ieu mah akang, bisi aya kasalahan kurang Nyai dina narimakeun kanyaha akang kanyai. Nyai tara nyarita kumaha kakurang nu jadi salaki
0: teu aya kaula nu
1: bisi kurang kipayah boh lahirna boh batina ngipayahan anu jadi anak teh anu jadi pamajikan teh blak-blakan malahan ieu teh diwajibkeun pisan tilu bulan sakali manalek kana jadi bojo.

0: daya kaulanun salirate daya kuciwana istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya daya kaulanun daya kuciwana kaula gaduh salaki salirate bener timbalan syukur kaula teh bagja lahir batin dunia akhirat paripaos teh mah gaduh salaki kasalira eta teh yakin nyarita timbalan timbalan kaula nu ari baheula ieu mah baheula akang bujang nyai lanyang basa urang can patepung nyai kungsi heh lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan tama acan wawuh jeung akang kungsi nyai teh boga bebene pamepes hate beubeureuh anu maneuh amit amit kaula nun henteu henteu kaula nun tong nyeurikeun bilih ngamak ka urang bisi nyai baheula keur lanjang silih suratan jeung panayagan gitu
1: layakan.
0: Hepek wae eta mah keun bae, keun bae. Da samemeh ka akang.
1: Samemeh ka Karno ning ka saha bersih.
0: Henteu kaula nun, lamun henteu timbalan kumaha? Upama ieu mah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan. Acan kunaon ieu teh rakaresi bet jadi kitu dina waktos-waktos sayeuna bet kitunya amit-amit heuh ieu teh bisi bisi teu kaula nun teu tah lamun teu ama teh akang teh haroream ngadenge anak parasea timbalan teu hayang boga anak parasea nepi ka luntur jeung dulur laas baraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan teu hayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan jeung teu pantes sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sil tepungan anggang sil tiang gering sil ubaran pae sil rasanan salah sil berekeun poekeun sil caangan komo ieu guar saminantara ka anjani teh lanceukna teu hayang ngadenge lanceukna dicamplakan ku adina tapi nada teu beunang dicarek pisan geuning barudak teh da ieu kaula nun ibu si guar saminantara memaksa wae memaksa wae kalau ngeus lanan atuh ngeus lanan geulis kelanan lajeng kaula nun heuh tah ieu ai anu direbutkeun kunu jadi anak teh ieu barangna ya eta cupu manik astagina ngan aya aksaraan ieu teh cenah tawisoca kange nu geulis jungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh malahan dipanghandapna oge ditulisan I love you ari ieu teh nu saha sabenerna pinas ti kasahyang tumampara Dewi Windradri anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan tawisoca teh

0: Ti saha teteh Kangjeng Ibu ti saha? Hayu sarasti Kangjeng Rama mah.
1: Ibu ti saha ieu teh Ibu?
0: Ti saha Ibu?
1: Ti saha ieu teh Windradi? Windradi. Hey. Nah hati inung anjeun, nah hati bapa anjeun. Jawab Windradi.
0: Tisaha Ibu, tisaha. Tisaha kaula nun Ibu.
1: Windradi. Hey. Windradi.
0: Coba teuing Ibu. Kunaon kalah nangis kaula nun Ibu?
1: Windradi. Hey, Nyai.
0: Maharesi anu sugih ku pangarti.
1: Anu parantos kue pinuh kue elmu na boh lahirna boh batina. Parantos tiasa ngajudi. Ku jempe na Dewi Widradi ieu teh mangrupakeun jawaban kana mana Sang Resi nawiskeun parantos ngarumaoskeun lepat kitu kaayaanan. Atuh aing kitu mah. Allah. Aing kitu mah teu nanaon. Kahartos bisa. Ngan ieu mah bisi. Bisi. Ieu kaituna matak nuntun Raja Wisuna deui bisi matak ngaansurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut Cupu Manik Astagina. Wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapangih deui ku barudak ieu ngabahayakeun ieu penas ti kasayang tumampara ieu Cupu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na Sang Resi. Wae.

Gusti Numahagu, kiamat rumah tangga kaula ieu. Nuhun Surya. Muga-muga Windradri cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan sakieu gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sacido matur sakacap nyata ieu batu ngablesat. Kapi jemawan, kadieu sakeudeung.

Guarsa Minantara oge Dewi Anjani anu dituturkeun ku pangasuhna nyaeta Jambawan. Mudag-mudag suku anu kokolebatan

0: eta kacarios ti satengahing marga. Semar Astra Jingadawala anu apruk-aprukan sareng sena ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos ngulang ka alam nirwana. Leres. Nyaeta pejah ku hiji jalma anu kakasih Bargawa. Tukening.
1: Yang
2: kulang
0: wak. Oh, kudu ka mana atuh dewek cu?
2: Nah, ka mana wak atuh?
0: Apruk-aprukan mah kieu Ujang saha tuturkeuneun wak dina waktu ayeuna?
2: Mirari dunungan ye wak.
0: Neangan pidulunganeun teh hararese geuning cu. Ih.
2: Nyakit.
0: Anu bener-bener jadi dunungan.
2: Leres wak. Kedah kakidul.
0: Wak teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun karayatna.
2: Karayatna wak.
0: Ya ah kanula leutik.
2: Taeta.
0: Sabab katinggal kaayaan marcapada bakal ansur di mana-mana pamimpinna teu adil.
2: Aye kulan.
0: Ya cu.
2: Sumuhun wak kulan.
0: Alim ulama geus geyebet.
2: Geus geyebet.
0: Nu beunghar geus kararumat nu miskin geus cararemet
2: cacaramat
0: ha
2: miskin geus cacaramat
0: ha nyaeta kitu cu nu matak yap kitu ka Akang Ilaing urang ngariung heulalanan di dieu Ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang usaha
2: omah

0: pena stiker sahyang tomampara.
1: Iye.
0: Iraden Guar Saminantara. Oge Dewi Anjani anu disarenganku. Kapi jemawan tisa penggerenana. Sampun domogi maring alas Wanawasa. Anu dina waktus ieu ieu cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang. Lagedor kana hiji tangka anu dahana gede. Atuh ieu turubna ngaceleng
2: itu kayanana.
0: Ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih keneh ngablesak. Cai cupu ieu awur-awuran dina situ Nirmala disebatna. Nyaeta ragrag di tengah-tengah

cupu anu ragrag ngagejebur di tengah-tengah situ. Binga dina manahna? Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar? Atuh teu antap parah deui. Ieu di situ anu sanget teh. Guarsa teneng ludeng hanteringrang. Pangaruh tina ilmu luhur. Lajeng ngagejebur. Maksad nyasar ieu cupu anu ngagejebur.

0: Minantara oge sami dipalih kaler.
1: Nggih.
0: Ningali cupu anu ngagejebur. Kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ.
1: Iya. Yakin jigana cupu teh dina situ yakin.
0: Yakin bakal kapimilih ku kaula.

raden kuarsa barang hanyat ganti diri anu sayakti ilang warna nu sanyata nyaeta jadi kunyuk jadi monyet kaya.

0: Hayang Anjani, barang dugi ka sisi situ ningali kaayaan ieu cai anu herang ngagenyas.
1: Ya, leres.

0: tobat teuing nasib nepi ka kieu. Alah, tobat teuing ampun teuing Gusti.
1: Hoi hoi. Aduh. Wih. Raden Guarsi anu parantos jadi monyet. Loh. Jiga lanceuk aing teh teh. Ceuk.
0: Ah, tobat. Ah, hayang
1: euy. Hoi. Aseuk. Oh,